तिन सुन्नी देह फिर है बिन नावै ओए खप खप मुए करांझा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग साहिब सतगुरु गुरु गरीब नवाज धन गुरु ग्रंथ साहिब सतगुरु जी ने कृपा बख्श कीती है पावन तख्तां ते प्रकाशमान हो करके सतगुरु जी ने अज दे इलाही दरगाही रब्बी मुखवाक बख्शिश कीते हैं जो जैतसरी राग अंदर धन गुरु रामदास सोढ़ी सुल्तान सतगुरु जी दी अमृत रसना तो उच्चारण किए गए सतगुरां दे पावन अंग 697 अते 98 उपर सुभायमान हैं। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने इस पावन पवित्र शब्द अंदर उस अकाल पुरख वाहिगुरु के नाम की पवित्रता उसके जपण की तागीद करदिया वचन किए हैं कि मनुख जन्म धार के जे किसी प्राणी के अंदर उस परमात्मा के नाम प्रति प्रेम नहीं भावना नहीं हिरदे तो उस वाहिगुरु परमेश्वर के नाम आराध्या नहीं तो उहदा आउणा कोई बहुत वड्डे मायने नहीं रखता। इस नालों तां ओ इस जगत संसार विच ना हुंदा। जिसने संसार विच आ करके वाहिगुरु नूं भुलाना है विषय विकारां विच अपना जीवन बतीत करना है इस नालों तां उस दी माता बांझ भाव उस नूं जन्म ही ना देंदी। ओ इस संसार जगत विच ना हुंदा तां ही चंगा सी। इस करके हे मेरे मना जे अपने जीवन नूं संभालना सवारना चाहना है अपने कुल नूं उतारना चाहना है तां जप राम नाम उस परमात्मा दे नाम नूं राम दे नाम नूं अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाम नूं जप जो सर्व गुणा संपन्न है जिन्हां ने भी उस परमात्मा परमेश्वर दे नाम नूं जपिया है वाहिगुरु ने उन्हां दे लेखे फाड़ दित्ते ने वाहिगुरु ने उन्हां दीआं गिणतियां मिटा करके अपने चरणा नाल उन्हां नूं जोड़ लिया है अते उन्हां दा आया ही सफल लिखिया है। फिर उन्हां दी कुल उन्हां दी माता उन्हां दे पिता उन्हां नूं भी वाहिगुरु ने धन धन लिखिया है। धन धन जननी वो जननी धन है वो पिता धन है जिन गुरमुख जाया जिसने वाहिगुरु दे प्यारियां नूं जन्म दिता हुंदा। सतगुरु जी कृपा कर सभना नूं दरों करो नाम दान गुरसिखी जीवन बख्शिश करके नवाजन जी। आओ हुण प्यार सहित अमृत बाणी श्री सुखमनी साहिब जी दे पाठ होणगे। समूह संगत दा धन्नवाद भुला चुका जी कि मां वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी गौड़ी सुखमनी महला पंजवा सलोक इको अंकार सतगुर प्रसाद आद गुरे नमः जुगाद गुरे नमः सतगुरे नमः श्री गुरुदेव नमः अष्टपदी सिमरों सिमर सिमर सुख पावों कल कलेश तन माहि मिटावों सिमरों जास विसंबर एकै नाम जपता गंत अनिकै वेद प्राण सिमर सोदा किर किन्ने राम नाम काकिर किन कायक जिस जी अबसावै ताकि महिमा गनी ना आवै कांखी एक दर्श दुहारू नानकुन संग मोहे उधारू सुखमनी सुखमृत प्रवनाम भगत जना कै मन विश्राम रहाउ प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै प्रभ कै सिमरन दूख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै प्रभ कै सिमरन अनदिन जागै प्रभ कै सिमरन भउ न व्यापै प्रभु कै सिमरन दुख न संतापै प्रभु कै सिमरन साध कै संग सर्व निदान नानक हर रंग प्रभु कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभु कै सिमरन जप तपूजा प्रभु कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभु कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभु कै सिमरन दरगह मानी प्रभु कै सिमरन होए सो भला
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸੁਫਲ ਫਲਾ ਜੇ ਸਿਮਰੈ ਜਿਨੇ ਆਪ ਸਿਮਰਾਈ ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਲਾਗੋ ਪਾਈ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੇ ਮੂਚਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਿਛੁ ਸੁੱਝੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਆਹੀ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮਾਹੀ ਸੁਭਾਏ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨੂ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨੂ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਬੇ ਮਹੁਤਾਜੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸਦਾ ਵਿਨਾਸੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨੇ ਆਪ ਦਇਆਲਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਸੂਖ ਬਿਹਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਅਣਦਕ ਨੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਬਸੈ ਹਰ ਨੇਰੇ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅੰਦਿਨ ਜਾਗ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰੈ ਭਾਗ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਬਹੁ ਨਾ ਝੂਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਹਿ ਸਮਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਿਚਲ ਆਸਨ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸਨ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨੰਦ ਚੁਨਕਾਰੁ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕੰਤ ਨ ਪਾਰੁ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਜਨ ਜਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰਮਯਾ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ ਸਰਣੀ ਪਇਆ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗਵੇ ਦੁਪਾਏ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭੈ ਸਜਤੀ ਦਾਤੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਚੌਂਕੁੰਟ ਜਾਤੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਧਾਰੀ ਸਭ ਧਰਨਾ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਸਗਲ ਅਕਾਰਾ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਸਲੋਕ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭਸਾਥ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤਮੀਤ ਨ ਭਾਈ ਮਨੂ ਹਾਂ ਨਾਮ ਤੇਰੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ ਤਹਿ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰੈ ਚੱਲੈ ਜੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੈ ਤੁਭਾਰੀ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕਿਨਵਾਏ ਉਧਾਰੀ ਅਨਿਕ ਪੁਨਹ ਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਤਰੇ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕੂਟ ਪਾਪ ਪਰ ਹਰੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਹਨੇਰੇ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਈ ਸੁਖੀਆ ਲਾ ਕਰੋਰੀ ਬੰਧਨ ਪਰੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਿਸ਼ਤਰੈ ਅਨਿਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਤਿਕ ਨਾ ਬੁਝਾਵੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਆਗਾਵੈ ਜੇ ਮਾਰਗ ਜਾਤ ਕੇਲਾ ਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਗੋ ਸੁਹੇਲਾ ਐਸਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈਐ ਛੂਟਤ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਲਖ ਬਾਹੀ ਨਾਮ ਜਪਤ ਤੈ ਪਾਰ ਪਰਾਹੀ ਅਨਿਕ ਬਿਗਨ ਜੈ ਆਇ ਸੰਧਾਰੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ ਅਨਿਕ ਜੋਨ ਜਨਮੈ ਮਰ ਜਾਮ ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹਉ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਕ ਬੂਨਤ ਹੋਵੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੂਟ ਪਾਪ ਖੋਵੈ ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਰੰਗ ਨਾਨਕ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਨ ਜਾਹੇ ਨ ਕੋਸਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮੂਹਾਂ ਸੰਗ ਤੋਸਾ ਜੇ ਪੈ ਡੈ ਮੰਦ ਗੁਬਾਰਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਉਜਿਆਰਾ ਜਾ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨ ਸਿਆਨੂ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੈ ਨਾਲ ਪਛਾਨੂ ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਤਪਤ ਬੋ ਕਾਮੂ ਤੈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਮ ਉਪਰ ਛਾਮੂ ਜਾ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਨ ਤੁਜਾ ਕਰਕੈ ਤੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਤੈ ਭਗਤ ਜਿਨਾ ਕੀ ਵਰਤਨ ਨਾਮ ਸੰਤ ਜਿਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਦਾਸ ਕੀ ਓਟ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਉਦਰੇ ਜਨ ਕੋਟ ਹਰ ਜਸ ਕਰਤ ਸੰਤ ਤਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਹਰ ਔਕਲ ਸਾਧ ਕਮਾਤ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਕੀਨੋ ਦਾਨ ਮੰਤਨ ਰੰਗ ਰੱਤੇ ਰੰਗ ਕੈ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਬਿਰਤ ਬਵੇਕੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭੁਗਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਾ ਪਰੈ ਨ ਭੰਗ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਜਨ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਭੋਗ ਜੋਗ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਛ ਨਾਹਿ ਬਿਯੋਗ ਜਨ ਰਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਨਕ ਪੂਜੈ ਹਰ ਹਰ ਦੇਵਾ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਮਾਲਕ ਜੀਨਾ ਹਰ ਧਨ ਜਨ ਕੋ ਆਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਓਟ ਸਤਾਣੀ ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੀ ਓਤ ਭੋਜਨ ਹਰ ਰਸ ਰਾਤੇ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਨਾਮ ਰਸਮਾਤੇ ਆਠ ਪੈਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਛਪੈ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਮੁਕਤ ਬਹੁ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੰਕੇਤੇ ਤਰੇ
पार जात्यो हर को नाम काम तीन हर हर गुण गाम सब चे उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लत्था नाम की महिमा संत ऋतवसै संत प्रताप दुर्ग सब नसै संत का संग भागी पाई है संत की सेवा नाम की आई है नाम तुल कछे अवर न होए नानक गुरमुख नाम पावै जन को श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्व टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत विख्यान योग अभ्यास करम त्रम क्रिया सुगल त्याग बन मध्य फिरिया अनेक प्रकार किए बहुचतना पुन दान होम में बहुरत्ना शरीर कटाए होम में कराती वर्त नेम कर बहुपाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिर चिर जीव माओ दास तपिसर थीव अगन माय हुमत प्राण कनिक सुभ है वर भूम दान न्योली कर्म कर बहुआसन जैन मार्ग संजम साधन निमक निमक कर शरीर कटावे तो भी होमै मैल न जावे हर के नाम संसर कछ नाही नानक गुरमुख नाम जपत गत बाही मन कामना तीरथ दे छुट्टे गर्भ गुमाना मन ते हुट्टे सोच करे दिन सर रात मन की मैल न तन ते जात इस देही को बहु साधना करे मन ते कबू न बिखिया टरे जल तो वह बहुत हे नीत शुद्ध का हो काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतद बहुच बहुत सियान जम का भव व्यापै अनक जतन कर तृष्णा त्रापै भेख अनेक गनी बुझै कोट पाव दर गि सिजै झूठ सुनायु पयाल मुह व्यापै माया जाल अवर करतू सगली जम डानै गोविंद भजन बिन तिल नहीं मान हर का नाम जप दुख जाए नानक बोले सह सुभाई चार पदार्थ जे को मांगे साजना की सेवा लागै ये को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे ये को अपनी शोभा लोरे सा संगे होम मैं छोरे जे को जन्म मरण ते डरे सा जना की सरणी परे जिस जन को प्रभु दर्श पे आसा नानक ताके बल बल जैसा सगल पुरख मैं पुरख प्रधान सा समझा का मिटे अभिमान आपस को जो जाने नीचा सू गणिया सब ते ऊंचा जा का मन हो सगल गिरीना हर हर नाम तिन कट कट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना पिख है सगल श्रेष्ठ साजना सुख दुख जन समृष्टिता नानक पाप पुण्य ही लिपा निर्धन को तन तेरु नाव निथावे को नाव तेरा थाउ निमाने को प्रभ तेरु मान सगल कटा को देव हुदान करण करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत जानो आपे अपन संगा प्रभराते तुम रिस्त तुम ते हो नानक कवर न जान सकोय सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सा समुद्र मत मल हिरिया सगल उद्यम है उद्यम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जय सुन सुन बखानी सगल शांति उत्तम थान नानक जी कट वसै हर नाम श्लोक निर्गुण यार यान या सो प्रभ सदा संभाल जिन किया तिथि तरक नानक निभि नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू सासवार सी गारिया गर भगन में जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोवन भोजन सुख सूद बिरद पयाओ पर साख सहन मुख पयाओ बैठ को दैन एहो निर्गुण गुण कछु न बुझे बख्श ले हो तो नानक सी जय जी प्रसाद आरू पर सुख बसै सुत प्रात।

ਉਦਿਆਰ ਲੋਕ ਮੋਹ ਬਿਨਸ ਜਾਹੇ ਅਹੰਗਮੇਵ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੀ ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਤ ਲਾਭ ਹੈ ਤਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ ਜਿਸੈ ਧਿਆਇ ਸਦਾ ਮਨੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗਏ ਸੰਗ ਸੁਖ ਵਸਨਾ ਟੈਰ ਸਿਮਰੋ ਤਿਸ ਰਸਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਧਿਆਵਣ ਜੋਗ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵੈ ਤਿਸੈ ਧਿਆ ਕਤਵਰ ਲਭਾਵੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇ ਸੋਈ ਜੈ ਮਨਾਟ ਪੈਰਤਾ ਕਾ ਜਸ ਗਾਵੀ ਜੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਸਭ ਕੋ ਮਾਨੈ ਮੁਕਤਾ ਕੋ ਜਸ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੋ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਰੱਬ ਜੀ ਜਪ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਪਾਵੈ ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਵੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਰੂ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ਲਿਵਲਾਵੋ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸੁਨੇਹੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਉਲਾ ਰਹਿ ਤੂ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿ ਤੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਢਾਕੇ ਮਨ ਸਰਨੀ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਧਾਕੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ ਮਨ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਉੱਚੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਏ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੇ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆ ਭੁੱਖਨ ਪਹਿਰੀ ਜੈ ਮਨ ਤੇ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕੀ ਜੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸੁਭ ਹਸਤ ਅਸੁਵਾਰੀ ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਕਬੂ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਕ ਧਨਾ ਰਾਖ ਪ੍ਰੋਏ ਪ੍ਰਭੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾ ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਉਠਤ ਬੈਠ ਸਤਿ ਸਹਿ ਧਿਆਈ ਤਿਸੈ ਧਿਆਏ ਜੋ ਇਕ ਅਲਖੈ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰੱਖੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੈ ਪੁਨ ਬਹੁਦਾਨ ਮਨ ਆਠ ਪੈਰ ਕਰ ਤਿਸ ਕਾ ਧਿਆਨ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਾਧ ਸਾਧ ਚਿਤਾਰੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਜਾਤ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤ ਰਹੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਹਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਣੈ ਕਰਨ ਨਾਦ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਖੈ ਬਿਸਮਾਦ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਿਸਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਔਰ ਕਤ ਲਾਗੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗੋ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮੂਲ ਨ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂੰ ਤਾਕੋ ਜਾਪ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਤਿਸੈ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੈ ਸਾਚ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾ ਸੁਰਾਚ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ ਆਪ ਗਾਵਾ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ ਪ੍ਰਭ ਸੁ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵਸੈ ਮਨ ਸੋਏ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਏ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਆਪੋ ਕਛੂ ਨ ਕਿਨਹੂੰ ਲਿਆ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਤਿਤ ਲੱਗੈ ਹਰ ਨਾਥ ਨਾਨਕਿਨ ਕਹਿ ਕਛੂ ਨਾਥ ਸਲੋਕ ਅਗਮ ਅਗਾਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਸੁਮੁਖਤਾ ਹੋਏ ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਗਿਆਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭਨੀਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਬੇਰਾ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਉਪਰ ਜਤਨ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੀ ਸਮਾਨੀ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਗੁਚਰ ਮਿਲੈ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਆਵੈ ਬਸ ਪੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਕ ਤੂੰ ਧਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਥਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮੀਤ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਾਪੁਨੀਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸਿਓ ਨਹੀਂ ਬੈਰੋ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਬੀਗਾ ਪੈਰੋ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਨੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹਉ ਤਾਪ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਤਜੈ ਸਭ ਆਪ ਵਾਪੀ ਜਾਣੈ ਸਾਧ ਵਡਾਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਨਿਆਈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਕਬੂ ਧਾਵੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸਤ ਗੋਚਰ ਲੈ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹਿ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਵਸੈ ਤਾਨੁ ਚੈ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ
ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰੈ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸੋਭਾ ਸੁਰ ਦੇਵਾ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਲਾਇਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਾਮੋ ਨਾਨਕ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਾਮੋ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਕਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਿਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਕੁਲੁਕਤ ਹਰੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਛੁਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੂਈ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਤ ਬਸੈ ਨਾਨਕ ਉਦਰੈ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਓ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਮੰਤੀ ਵਿਸਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰਪਰ ਨਿਸਤਰੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਲੱਗੈ ਪਰਮ ਮੀਠਾ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਘਟ ਘਟ ਡੀਠਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਿੱਟੇ ਸਭ ਰੂਪ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪੇਟੇ ਸੰਯੋਗ ਸਾਧਗੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ ਜੀਤਾ ਸੁਣੈ ਤੇਤਾ ਬਖਿਆਨੈ ਸਾਧਗੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ ਸਾਧਗੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ ਸਾਧਗੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਸਾਧਗੀ ਸੋਭਾ ਸੁਧਾ ਬੇਅੰਤ ਸਾਧਗੀ ਸੋਭਾ ਉੱਚ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸਾਧਗੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ ਸਾਧਗੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਣੇ ਆਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੇਤ ਨ ਪਾਈ ਸਲੋਕ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਅਵਰਨ ਅਪੇਖੈ ਕਿਸ ਬਿਨ ਕੋਏ ਨਾਨਕੇ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲਾ ਲੇਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੋਕ ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕੋ ਸੋਗ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਦਿਸ ਸਮਾਨ ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਕੋ ਲਾਗੈ ਤੁਲ ਪਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਧੀਰ ਜੇਗ ਜੋ ਬਸਦਾ ਕੋ ਖੋਦੈ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਹੈ ਗੁਨਾਓ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪਾਵਕ ਕਾ ਸਹਿ ਸੁਭਾਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਜੈਸੇ ਮੈ ਨ ਲਾਗੈ ਜਲਾਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਮਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜੈਸੀ ਧਾਰੂ ਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਮਿੱਤਰ ਸੁਤਰ ਸਮਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਨਾਹੀ ਅਭਿਮਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਸਤੇ ਉੱਚਾ ਮਨੇ ਆਪਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੇ ਜਨ ਭਏ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਕਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕਿਰੀਨਾ ਤਮਰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਛੀਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਸਭ ਉੱਪਰ ਮਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕਛ ਬੁਰਾ ਨ ਭਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਮਦਰਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਯੁਗਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਪ੍ਰਿਆਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਨਾਹੀ ਧੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲਿਥਾਵਤ ਬੰਧਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਹੋਏ ਸੁਭਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਫਲ ਫਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਗ ਸਗਲ ਉਧਾਰ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਪੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਕਹਿ ਰੰਗ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਨਾਮ ਆਧਾਰੂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਨਾਮ ਪਰਿਵਾਰੂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਜਾਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਤਿਆਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਮਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਘਰ ਸਦਾਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾਵਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇੱਕ ਸੰਗਹਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਹੋਏ ਚਿੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇਸ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭਿਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬੜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਦਰਸ਼ ਬਟ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਖੋਜੈ ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਸਗਲ ਮਨ ਮਾਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਭੇਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਸਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕਥਿਆ ਨਾ ਜਾਇਆ ਦਾਖਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਠਾਕੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਬਖਾਨੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੰਤ ਨ ਪਾਰ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਕਰਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੁਗਤ ਜੁਗਤ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਨਾਥ ਕਾ ਨਾਥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਭ ਉੱਪਰ ਹਾਥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਗਲ ਆਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੀ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਧਨੀ ਸਲੋਕ ਉਰ ਧਾਰੈ ਜੋ ਅੰਤਰਨਾ ਸਰਬ ਮੈਂ ਭੇਖੈ ਭਗਵਾਨ ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਠਾਕੁਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਨਾਨਕੋ ਅਪਰ ਸਗਲ ਨਿਸਥਾਰ ਹੈ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸੁ ਮਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸੁ ਪਰਤ੍ਰੈ ਰੂਪ ਨਾ ਭੇਖੈ ਨੇਤਰ ਸਾਧਕ ਟੈਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ
करना सुन काहू की निंदा, सब ते जाना आपस को मंदा। गुरु प्रसाद विख्या पर हरै, मन की बास न मन ते टरै, इंद्री जित पंच तोक ते रहत नानकुट मध्य को ऐसा परस। वैष्णो सो जी सुपर सुपर सन, विष्णु की माया ते हो भिन्न, कर्म करत हो वै नि कर्म, तिस वैष्णु का निर्मल धर्म। काहू बल की इच्छा नहीं वाचे, केवल भगत कीर्तन संग्राचे, मंथन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ वह नाम जपावै, नानक वैष्णु परम गत पावै। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मन ते बिनसे सगला परम। कर पूजे सगल पार ब्रह्म, सासंग पापा मल को हुए, तिस भगवती की मत उत्तम हुए। भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तन अर्पय विष्णु प्रीत, हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै। सो पंडित जो मन पर बोधै, राम नाम आत्म है सोधै, राम नाम सारस पीवै, उस पंडित के बुद्धि जग जीवै। हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जो नायावै, वेद प्राण सिमरत बूझै मूल, सूखम मैं जानै स्थूल। चौवरणा को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा देश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवरणा में जपै को नाम, जो जो जपै तिसकी गत होए, सासंग पावै जन खोए। कर कृपांतर उतारै, बस प्रेम मुक्त पात्र को तारै, सर्व रोग का उखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम। काहु जुगत कितै न पाइए धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म। जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, जिसका नाम सत राम दास, आत्म राम तिस नजरी आया, दास दिसन तिन पाए तिन पाया। सदा निकट निकट हर जान, सो दास दर गै परवान, अपने दास को आप कृपा करै, तिस दास को सब सो जी परै। सगल संगत मुदासु, ऐसी जुगत नानक राम दास, प्रभ की आज्ञा तुम हितावै, जीवन मुख सु कहावै। तैसा हरख तैसा सोग, सदानंद तै नहीं बियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिखाटी, तैसा मान तैसा विमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वरता ईसाई जुगत, नानको पुर कहिए जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाउ। जित जित घर राखै, तैसा ते नाउ, आपे करन करावन जो प्रभावै, सोई पुन होग। पसर आप अंत तरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता विनाश, सदा सदा सदा दयाल। सिमर सिमर नानक भए निहाल, सलोक उस्तत करै अनेक जानु, अंत न पार अवार, नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनेक प्रकार अष्टपदी। कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट बै तीर दवासी, कई कोट बन प्रमहदासी, कई कोट वेद के श्रोते, कई कोट तबीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान धारै, कई कोट कबका विचार है, कई कोट नवतन नाम त्यावै, नानक करते कंत न पावै। कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध ज्ञानी, कई कोट गिरफन कठोर, कई कोट अपिगातम निकोर, कई कोट पर दर्व को ही रहे, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया श्रम आये, कई कोट पर देश पर माये, जी जित लाऊ तिथि लगना, नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट से जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प पाए, कई कोट पात्र वृक्ष निपजाए, कई कोट पवन पानी वैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सस्य सूर्य नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर क्षेत्र, सगल समग्री अपना सोतार है, नानक जी जिस भाव है तिस तिस निस्तार है। कई कोट राजस्थान सातक, कई कोट वेद प्राण सिमरत शास्त्र, कई कोट कीर्तन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट की चिर जीवे, कई कोट गिरिमेश्वर तीवे, कई कोट जकिनर पिशाच, कई कोट भूत प्रे सुकर मिर्गाच, सब तिने रह सबूते दूर, नानक आप लिप्त रहा भरपूर। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी, कई कोट जन्मै जीवै मरै, कई कोट बोझो नी फिरै, कई कोट बैठत ही खाए, कई कोट कालै तक पाए, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मै चिंत। जय जय भाणा तै तै राके, नानक सब किश प्रभ कै हाथे। कई कोट भये बैरागी, राम नाम संगतिन लिव लागी, कई कोट प्रभ को भोजंति, आत्म मै पार ब्रह्म लहंति, कई कोट दर्शन प्रभ्यास, तिन को मिल्यो प्रभ अविनाश। कई कोट मांगै सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागै रंग, जिनको होय आपसु प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन। कई कोट काणी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट होय अवतार, कई जूत कीनो विस्तार, कई बार पसरु पासार, सदा सदा एक ओंकार।
कई कोट गिने बभात प्रभ ते होए ब्रह्मा इस माता कंत न जाने कोई आपे आप नानक प्रसोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास कई कोट तत् के बेती सदा निहारे को नेत्रे कई कोट नाम रस पीवे अमर पैसा सद ही जीवे कई कोट नाम गुण गावे तुमरा सुख सह समावे अपने जन को साथ साथ समारे नानक कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभे कह दूसर नाही कोय नानक तिस बले हारन है जल तन मही सोय अष्टपति करण करावन करण है जोग जो तिस पावे सोय हो खिनमै था बुतापन हारा तन किछ पारा वारा हुक्मे धार धर रहावे हुक्मे उपजै हुक्म संभावे हुक्मे उच नीच व्यवहार हुक्मे अनेक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वडियाई नानक समय रहा समाई प्रभावै भानुगत पावै प्रभावै ता पाथर त्रावै प्रभावै बिन शास्त्र राखै प्रभावै ता हर गुण पाखै प्रभावै ता पत सुधारै आप करै अपन विचारै दुहा सिरियां का स्वामी खिलै बिकसे अंतर जामी जो पावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवर न आवै कहो मानुख ते क्या होए आवै जो तिस पावै सोई करावै इसके हाथ होए ता सब किछ ले जो तिस पावै सोई करे अनजानत विख्या में रचै जे जान तप न बचै पर में भूला दै दिस्तावै निम कमाए चार कुंड फिर आवै कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन्ना मिले किन मैं नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब नवाज जा का दृष्ट कछु न आवै तिस तत्काल दै तिस प्रगटावै जा को अपनी करै बख्शीश ताका लिखा नगने जगदीश जीव पिन सब तिसकी रास कट कट गुण ब्रह्म प्रकाश अपनी बनता बनाई नानक जीवै दिख पढ़ाई इसका बल नाही सहात करण करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो दिस भावे सोई हुंती हो कबू ऊच नीच में बसै कबू सोग हर खरंग हसै कबू निंद चिंद व्यवहार कबू बकास पयाल कबू बेता ब्रह्म विचार नानका मिला वनहार कबू नृत्य करै वो पात कबू सोए रहे दिन रात कबू मां क्रोध विकराल कबू सर्व की होत रवाल कबू हुए वह बड़ राजा कबू भिखारी नीच का साजा कबू अपकीरत में आवै कबू भला भला कहावै ज्यो प्रभ राखै तिव ही रह गुरु प्रसाद नानक सच कह कबू हुए पंडित करे बख्यान कबू मून धारी लावै ध्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू सिर साधिक ज्ञान कबू कीट हस्त पतंग हुए जी अनक जुन पर मैं परमी आप नाना रूप जो स्वागी दिखावै जो गुरु पावै तिवै नचावै जो तिस पावै सो हो नानक दूजा वरना कोई कबू साध संगत त्यो पावै उस स्थान ते बौर न आवै अंतर हो ज्ञान प्रकाश उस स्थान का नहीं विनाश मंत्र नामृति करांग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग ज्यो जन्मै जलिया इकटाना त्यो ज्योति संग ज्यो समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सुध कुरबान श्लोक सुखी बसै मस्कीनी आया बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टवदी इसके अंतराज विमान सो नरक पाती हो स्वान जो जाने मैं जो बनवन सो उत्पिष्टा का जंत आपस को करवंत कहा वह जन्म रह वो जो प्रमा वह धन कुम खा जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक यहाँ मुक्ता गए सुख पावे धनवंता हो कर गर्भावे तन समान कर संग न जावे बोलस कर मानुकूपर करे आस पल पीतर ताका हुए बिना सब थे आप जाने बलवंत किन मैं हुए जाए प्रसमंत किसन बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे कुवारी गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान सो जन नानक दर गए प्रवान कोट कर्म करे हो तारी श्रम पावे सगले बिर थारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वरूप फिर अवतार अनक जतन करा तुम निद्रव है दर गए को कैसे गवै आपस को जो भला कहावै तिसे भलाई निकट न आवै सर्व की रेंजा का मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाना मुझते कछु होए तब इसको सुख नाही कोए जावे जाना मैं किच करता तब लग गर्भ जोन में फिरता जब तारे कु बैरी मीत तब लग निचल नाही चीत जब लग मोह मगन संगमाए तब लग धर्म राय देश जाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक को छूटै सहस कटे लक कोटता वै तृप्त न आवै माया पछै पावै अनक भोग विख्या के करै न तृप्त आवै तब कमरै बिना संतोख नहीं को राजय सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै नाम रंग सर्व सुख होए बड़ भागी किसै प्राप्त होए करण करावने आपे आप
सदा सदा नानक कर जाप रू करन करावन करने हार इसके हाथ कहाँ विचार जैसी दृष्ट करे तैसा हो आपे आपा प्रभ सोए जो किच किन सु अपने रंग सब ते दूर सबू कै संग बूझे देखे करे विवेका पै का पै अनेक मरे न बिन से आवे न जाए नानक सदी रिया समाए आप उपदेश समझे आप अपे रचिय सब कै साथ आप किनु अपन विस्तार सब कछ उसको करन है हार उसते पिन कहो किच होय तांत नंतरी कै सोय अपने चलताप करने हार कौत करे रंग आप आर मन में अमन अपने माही नानक कीमत कह न जाय सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद गिने विख्यानी सच सच सत सब कीना कूट मध्य किने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप असुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कट कट सुनी श्रवण बकयानी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत शरण जो जन परै सो जन उदरण हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदि संत कै दुखन हार जा कटै संत कै दुखन जमथे नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक में पाए संत कै दुखन मत हुए मलीन संत कै दुखन शोभा तेहीन संत कै दुखन शोभा तेहीन संत के हते गुर कह न कोई संत कै दुखन तान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करै नानक संसम निंदक भीतर है संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग जो लवै संतन कै दुखन सर्प जोन पाए संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा में जलै संत कै दुखन सब कुछ लै संत कै दुखन ते सब जाए संत कै दुखन नीच निचाए संत तो की का था को नाए नानक संत भावै था पीगत वाहे संत का निंदक मात ताई संत का निंदक टिक न पाई संत का निंदक मात यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तेहीन संत का निंदक दुखी आर दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा विजोग संत के निंदा दुख में दुख नानक संत भावै तो उसका पी हुए मूक संत का दुखी सदा पवित्र संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी को डां लाग गए संत के दुखी को सब त्याग गए संत का दुखी माँ अहंकारी संत का दुखी सदा भिकारी संत का दुखी जन्म मरे संत की दुख ना सुख ते टरे संत के दुखी को ना हिटाओ नान संत भावै ता लय मिलाए संत का दुखी अद बीच ते टूटे संत का दुखी किते काज ना पहुंचे संत के दुखी को ध्यान परमाइए संत का दुखी उजड़ पाइए संत का दुखी अंतर ते थोथा ज्यों सास बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ किच नाही अपन बीजा पे ही काहे संत के दुखी कवर न रखन हारू नानक संत भावै ता ले उबारू संत का दुखियों बिल लाए ज्यों जल बिहुन मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजे जो पाव किंदन नहीं त्रापे संत का दुखी छुट्टे केला ज्यों बुआड़ तिल खेत माही दुहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सद मिथ्या कहत कीर्तन निंदक का तुर ही पया नानक जो तिस भावै सोई थया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दरगह मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाइए संत का दुखी न मरे न जीवाइए संत के दुखी की पूजा नयासा संत का दुखी उठ चला निराशा संत का दुख न तृष्ट कोई जैसा भावै तैसा कोई हुए पै कीर्त न मिटै कोई नानक जान सच्चा सोए सब कट तिसक्यो करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभ की उस्त करो दिन रात सत्याओ सास विराज सब कछ वरतै तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया अपना के लाभ करने हार दूसर कौन कह विचार जिसनु कृपा करे तिस अपन नाम दे बड़भागी नानक जन से सलोक तजो सियान सुरजनो सिमरो हर हर राय एक आस हर मन रखो नानक दुख भरम पहु जाय अष्टपति मानु की टेक वृत्ति सब जान जीवन को एक है भगवान जिसका दिया रहे अघाए बहुर न तृष्णा लाग गए आए मारे रखे कुआपो मानु कह कुछ नाही हाथ इसका हुक्म भूसुकोए जिसका नाम रख कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक विघ्न लागे कुए उस्त मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसना मृत पियो सदा सुरेला कर लह जियो नैनो पेख ठाकुर का रंग
साध संग बिन सह सब संग चरण चलो मार गोबिंद मिटह पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगह नान पूजल मत्ता बडभागी ते जन जग माही सदा सदा हर के गुण गाही राम नाम जो करह बिचारु शीतन वंत गणी संसारु मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जन होते सुखी एको एक एक पछाने इतुत कियो सुजी जाने नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन्हें निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपन आप सुजै तिसकी जानो तृष्णा बुझै साधु संग हर हर जस कहत सर्व रोग त्यो हर जन रहत आन दिन कीर्तन केवल बखियान गृष्ट मैं सोई निर्वाण एक ऊपर जि जन की आसा तिसकी कटिया जम की पासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक दिसै न लागै दुख जिसको हर ब्रह्मचित आवै सो संत सुवेला नहीं डुलावै जिस प्रभु अपना कृपा करै सो सेवक कहो किस ते डरै जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सिजिया गुर प्रसाद तत् सबूजिया जब देखो तब सब किछ मूल नानक सो सूखम सोई स्थूल न किछ जन्मै न किछ मरै आपन चलताप ही करै आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट आपे आप सगल मैं आप अनिक जुगत रच थाप थाप अविनाशी नाही किछ खंड धारण धारे हो ब्रह्मांड अलक पे पुरख प्रताप आप जपाए ता नानक जाप जिन प्रभ जाता सो सोभावंत सगल संसार उदरै तिनमंत प्रभ के सेवक सगल उदारण प्रभ के सेवक दुख विसारण आपे मेल नय कृपा गुर का सब जप है निहाल उनकी सेवा सोई लागै जिसु कृपा करै बड़ भागै नाम जपत पावै विश्राम नानक तिन पुर को उत्तम करमान जो किछ करै सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसै हर संग सह सुभाए।